0: pane hie.
1: Okay.
0: No otedi.
1: No tedi.
0: Ko otedi.
1: Oh my God.
0: Ni bi fen yo mi fen le fiti e fen jaje. No fen na bu instant wo mi e. Ko tedi no fen si o mi.
1: Amen.
0: No fen na bu instant je yo mi hu e. Ko de otedi hu e. Gege na nngo ke fen wo je me habu.
1: Amen.
0: Wo etashe je me emebu.
1: Okay.
0: Nyemi.
1: Okay.
0: Shafu no aje lebine no ba nale.
1: Mm.
0: Okele tashi bope okele.
1: Okay.
0: Boko fita ahi. Mm-hmm. Yobolo kre ahi yomoko nu. Mm-hmm. Shihe nye ta hon le jele bi fe hon nanyi.
1: Mm.
0: E bele te momi. Ne ya hoye ko. Alo ya fire ke dabi.
1: Mm-hmm.
0: E bele hon ake ba fe emergency.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Ba fe emergency.
1: Emergency
0: 2000.
1: Consultation.
0: Mm-hmm. Na wa fe consultation 2000. Dabi.
1: Dabi.
0: Papa ne e nungo bon money na nungo tule yo make hala le kam habu aka ke ba hon habu aka ke ba dabi si aka ni etu ni radio no hewo
1: okay
0: boni bo ba jo otwe mi no kwa sha fori
1: wow.